peccatoribus quoque nobis, comictio hec, salutaribus preceptis, salutaris